upheko kwangena ubupha kwangena ukxakeka uNkulunkulu wethona amandla kodwa sikhona uNkulunkulu wethongwele ungesivuse yini uNkulunkulu vusa abantu benhliziyo yakho uvusa abantu abangelala ubusuku nemini bamesikhaleni uNkulunkulu wethongwele benxuseni ibandla lakho nesizwe sakho baba wethona amandla onke abantu abazokufuna usemfihla.

0: Usivusele insizwa, usivusele intombi, usivusele abasha abazogijima endleleni bengakhathali.
1: Virtual DJ.
0: Bonke abazofuna ubuso bakho. Unkulunkulu wethu onamandla onke nenhliziyo yesizwe sakho. Ngegama likaJesu.